kọja obi so mori mo fe ke mo ife la kọja obi so mori mo fe ke mo esun mo bi o.